0: Freestyle vill ha dig i mörkret. Detta är många som kan texten på, i vart fall när det blir liksom vinter och afterski.
1: Ja.
0: Helt klart. Nu ska vi över till dagens topp 10-lista.
2: Ja, det är apropå vinter och afterski. Ja, här är det 10 tecken på att du är DJ för Kygo har bursdag idag.
0: Morgentuben med Lovende Ko for Radio Norge presenterer dagens topp 10-liste tegn på at du DJ, plass nummer 10.
2: Du har tinnitus.
0: Ja.
1: Tinnitus?
2: Ja, for det, ikke for det, ikke du spiller for høy musikk, men det folk har brølet inn i øret på deg, ønskelåter. Spill!
1: Jeg fikk tinnitus nå, og du sitter 2 meter.
0: Ja, spill Tore Tang. Plass nummer 9.
2: Du har plattspiller,
0: ja.
2: Men vet ikke hva han til.
0: Nei, for det alt for lenge siden. Plass nummer 8.
2: Du ikke akkurat bestevenn med naboen din.
0: Nei da, for du må jo prøvespille og holde på og spiller da høyt hjemme. Plass nummer 7.
2: Du lever i en boks. DJ-boksen.
0: DJ-boksen.
1: Ja.
0: Det var, var en hit en gang, som Living in the Box.
2: Ja. Living in the cargo box. Living in the box.
0: Plass nummer 6, tegn på at du DJ.
2: Du måler alt i BPM.
0: Ja.
2: Beats per minute.
0: Det er helt riktig. Plass nummer 5.
2: Du vet hvordan du mixer musik, men ikke drinker.
0: Nei.
2: Og så er du en kløpper på knotter da. Står over din
0: Vri på knotter.
2: Ja, skru på knotter og trykker på knotter.
0: Ja. Holder seg for øre og vri på knotter. Det er det det går i da. Plass nummer 4.
2: Du tjener mesteparten av årslønna di i påsken.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Tegn på at du DJ, plass nummer 3.
2: Du har strobelys og røykmaskin på soverommet.
0: Ja.
2: Det er stilig.
0: Trenger ikke være DJ for å ha det.
1: Strobelys er gøy på soverommet.
2: Strobelys er gøy på soverommet.
1: Følg med nå, se som jeg hakker.
0: Plass nummer 2.
2: Du feirer jul på Ibiza.
0: Ja.
2: Going to Ibiza.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du DJ. Her plass nummer 1.
2: Du samler på singler, men du har ny dame hver kveld.
0: Hei! Morgensklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du DJ og Kygo har bursdag i dag 35

0: Sometimes med Donkey Boy. Detta är Radio Norge. Nu ska jag spela ett klipp från Sveriges Television. Detta är från program Invandrare för svenskar och de har en sån fleip eller fakta sak igång och hör på detta.
1: Vilket datum firas kebabens dag?
2: 11 september.
3: Ey mannen, du är grov mannen.
2: Lyssna, jag är klar där. Jag har inget mer att säga. Jag vet att det var fantastiskt sagt. Sant eller falskt?
4: Det kan väl inte stämma.
0: Jo, det kan stämma. Idag är det faktiskt kebabens dag i Sverige. Så då kan du ju fira med en kebab, for eksempel. Ellers i dag, Dag og Dagny har navndag. Hvert øyeblikk på Radio Norge, The Rembrandts, I'll be there for you.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med

0: ganske fredag. Hvordan fredag er den beste dagen?
1: Endelig fredag. Husker du mobilen som lagde lyd under ett minutt stillhet på onsdag? Nå står vedkommende frem. Eieren av denne mobilen. Hør hvem straks.

0: har haft lite med den linken att göra för det var nog riper de blir brukt ganska mycket blei i vart fall en period och Olav körde ju den bilen mycket själv den linken då tror jag han satt på sitteputas för han var inte höje fyren och den linken har mjuke utslitet sätter
1: men det är ju bilder att han kruser runt
0: ja det är kanske det
1: jag har väl också snackat om det här tidigare att jag mötte ju i en Buick Skylark eller en 25 med Buick 225 eller vad det var för något
0: ja och slott har också en Saab 9000 turbo sånn, husker du den som Fiat Croma Saaben, en svart sånn har de, de har en BMW ganske gammel BMW 7-serie sånn E38 eller E38 tror jeg sånn 7-serie BMW som ikke limo, men en sedanbil fin spekk for det svarte lister og det ikke kromlister og sånn på dem, og det ganske kult og det har mye gamle veteranbiler, og den første motoriserte bilen til Kong Olav den står jo på teknisk museum, den fikk jo han til sin femårsgave.
1: Ja, ja.
0: Den fikk han av dronningen av England.
1: Ja.
0: Og den står på teknisk museum der inne på det modellrom, oppe i andre etasje, på det rommet som heter miniatyrer og modeller. Der står den. Og det ganske kult, altså, det kommer fra meg noe ganske tett forhold til biler, da.